0: خب بعدش چی شد؟
1: بعد وا
2: تو کنیم من این بولی کور بر شیر خاک بر سه مزاری ماشین
1: زیونیگ مرسی دور
2: مرمولی
1: شد ایچی تاری دو تنو می آویر کور ما کارانی
2: خواه مخیرون بمیرون
1: لما دین مشمی ایمو تنی من این لنو پیر سومو تایو منی لو ببیر ایچیک جان
2: خاک بیروسم
1: بس بی کهیوم پیر سومو جان
2: زیره مشین بمیر
1: لو ببین ما کورید خواه
2: زهرامار
1: ما ها اجندا شلها تخنیت
2: موردی شور بود
1: بودیم تخنیت اخر که پیرسومو تو شکنده ما پیرسومو اخر که تخنیت
2: بس چی شده؟
3: ام رون شلوم ויואב כהן אתם מאזינים לשניים עד ארבע ام רון שלום ויואב כהן אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-100